0: podría mantener ocultas mientras nadie se marchaba, claro.
1: ¿Y la pregunta para mañana?
0: ¿Qué es más difícil de controlar cuando sube la presión? ¿Un patógeno, un estrecho marítimo, un grupo parlamentario, una campaña electoral? ¿Qué? ¿Apuestas?
1: Te diré que a mí hay algo de Rufián que me sorprende, que es, pero de todos los hombres que se hacen un degradado, con más de, casi frisando los 50 años, no sé cuántos años tiene Rufián, pero superará los 40, ¿no?
0: Sí, pues estará por encima, claro, pero muy poco por encima.
1: El peinado de futbolista de Segunda Federación hay que superarlo a los 18. Claro, y Rufián se ha puesto, ahora, primero, ha adelgazado muchísimo, es verdad, y el tío va como muy pintón por la vida y se ha puesto ahí, bueno, es coqueto, ¿eh?
0: Cuando yo tenía su edad también adelgacé.
1: Bueno, vamos con la información más cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. O Pacto pola Lingua, o documento que permitirá actualizar o Plan de Normalización Lingüística, quedou aprobado nas últimas horas no Parlamento Galego, tralo acordo entre PP e PSDG, e cos únicos votos en contra do BNG, que lamentan que se manteña o decreto do plurilingüismo. De seguido lle lo contamos, de seguido os escoitamos e falamos tamén doutros asuntos como a vivenda. Antes de nada, a previsión para este xoves 8 de outubro.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos máis nubrados no extremo norte. Mesmo pode caer algún chubasco ocasional na Mariña. No resto da comunidade, os ceos quedarán moi abertos en xeral, as temperaturas mínimas baixarán e as máximas manteránse entre os 17 graus de Lugo e os 24 de Ourense. Os ventos soprarán do nordés, moderados, con intervalos fortes na Costa da Morte. Por certo, que setembro de 2026 foi o segundo máis cálido da serie histórica, que comeza en 1961 e o máis seco dende 2018. Así o indican desde Meteo Galicia, que din que as temperaturas medias estiveron 2,4 graus por riba dos valores de referencia o mes pasado. As precipitacións situáronse un 50% por baixo da media histórica. Así as cousas, esta semana os encoros están de media por baixo do 54%. Isto supón unha perda de 3 puntos con respecto a hai unha semana. O alcalde de Vigo pide á Xunta que reduza o caudal ecolóxico do Itabén pola situación do encoro de Eiras. Pois imos comprobar con esta situación como está cada cidade. Comezamos hoxe en Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 11 graus de temperatura. Adif terá que reparar varias goteiras e filtracións no edificio da estación intermodal despois das fortes chuvias de finais do mes de setembro. A estación todavía non ten data de apertura, aínda que a obra xa foi recepcionada por Adif.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
6: 13 graus e ceos casi despexados na capital. O alcalde de Ourense, Gonzalo Jacomello de Barbadas, José Carlos Valcárcel, selaron un pacto de apoio mutuo polo que Democracia Ourensana regresa ao goberno de Barbadas e, a cambio, Valcárcel coordinará o seu voto na deputación, deixando de novo o PP en minoría. O presidente da institución e dos populares, Luis Menor, aunque se abriu o diálogo, calificou o acordo como un mercadeo.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos despexados, 15 graus de temperatura, a organización de Consemar expulsa da feira a empresa italiana que promocionaba seus produtos con folletos que incluían fotos de mulleres espidas.
3: De Pontevedra, Susana Pedreira.
8: 12 graus nos termómetros de Pontevedra e nos ceos, como nos últimos días, nubes temos a esta hora. O Partido Socialista propón unha bolsa municipal de alugueiro para mobilizar vivenda baleira na cidade. O debate político arredor da vivenda continúa na seguinte sesión plenaria do 19 de outubro. O PSOE fará a súa proposta. Pon en alugueiro é o nome do proxecto.
3: Santiago, María Teijeiro.
9: En Santiago temos nubes e claros e 11 graus. Primeiros datos logo da declaración de zona de mercado tensionado en Santiago. Caen os contratos un 36% e sobe o prezo do aluguer ata os 716 euros, son datos do mes de agosto do Observatorio da Vivenda de Galicia.
3: En A Coruña temos algunhas nubes e 14 graus, igual que en Ferrol. A Policía Nacional desartella unha rede criminal que se lucraba vendendo pasaportes e documentación falsa a persoas migrantes de orixe senegalesa. Hai 13 detidos, 12 deles en Ferrol e un na Coruña. A banda de delincuentes estaba organizada e xerarquizada ca implicación dunha abogada. Son as 7:23, con Luis González na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 3,90 euros. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 euros.
11: Gadis, en confianza.
13: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. E dos sabores que nacen dela.

0: carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
2: Aprobado no Parlamento o Pacto pola Lingua que busca actualizar o Plan Xeral de Normalización Lingüística, segundo acordo asinado por PP e PSDG. Votou a favor tamén Democracia Ourensa e só tivo os votos en contra do BNG. Populares e socialistas volveron a fear o bloque que non quixera participar sequera nas mesas de traballo. Os nacionalistas critican que se manteña o decreto do plurilingüismo que cualifican de decreto da vergoña. Na lei de acompañamento dos próximos orzamentos autonómicos vaise modificar este plan para dar cabida xa ás novidades acordadas no Pacto. Lembramos que con este novo documento unha desas principais novidades é que as materias científicas poderánse impartir en galego, sempre que se manteña o equilibrio do 50% entre as dúas linguas na carga lectiva e na importancia das materias a impartir. Explicou no Parlamento o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos.
3: Se queremos manter o equilibrio, temos que compensar asignaturas do mesmo peso nun ámbito ou noutro. Non? Isto é incuestionable. Non podemos, por poñer un exemplo, pues permitir que unha materia que ten 5 horas como poden ser as matemáticas se mude ou se cambie por unha materia como poden ser a educación física. Creo que aquí todos entendemos que o equilibrio tamén ten que ver moito ca competencia e co valor de cada unha das materias que se imparten.
2: A Vivenda centrou a sesión de control e dicir as preguntas de PSDG e BNG ao presidente da Xunta. Escoitamos o socialista José Ramón Gómez Besteiro, a nacionalista Ana Pontón e o presidente da Xunta Alfonso Rueda.
4: Señor Rueda, este ruido... Este ruido.
5: Les molesta este ruido, este tintín, é o que lles di, que o seu tempo se acaba.
6: Sabe o ruido de esa Chávez, onde sonou outro día? En Lamas da Abade, 24 vivendas de persoas que lles cambiamos a vida.
2: Pois comezou o debate Besteiro con ese son das Chávez e rematou no Rueda con este anuncio.
6: 7 millóns de euros para que aqueles concellos que queran facer vivenda pública e titular municipal poidan facelo con axudas ata 80.000 euros por vivenda da Xunta de Galicia para que os concellos tamén solucionen o problema.
2: En medio, entre ese inicio das Chávez e ese anuncio de Rueda, houve un debate moi tenso por momentos e con alusións á convocatoria electoral. Por exemplo, neste intercambio dialéctico entre José Ramón Gómez Besteiro e Alfonso Rueda.
7: Vai de dereitas ou de dereitos. E cando a xente tiña que elexir entre boitre ou can, vai elexir can, señor Rueda.
8: Gracias.
6: Mire, ¿saben por qué perden siempre en Galicia? ¿Y por qué van a perder o 29 de novembro? Por lo de siempre. Porque a xente está farta de populismo e de demagoxia.
2: Como lles estamos a contar ademais, os colectivos médicos que nos últimos meses se mobilizaron na defensa dun estatuto marco propio confirmaron oficialmente a suspensión da folga indefinida prevista a partir do día 28 de outubro. Non consideran interlocutor válido un goberno en funcións, así que poñen en suspenso a folga indefinida, pero confirman que van seguir con outros actos de protesta. E preto de 700 obxectos retirados pola familia Franco do Pazo de Meirás o pasado mes de xullo sairán a poxa o vindeiro día 27 deste mes. Entre outros, hai móvil, cerámicas, fotografías ou cristais. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña pide ao Goberno Central e a Xunta que adopten medidas fronte a esa poxa. Reclámalles que verifiquen a condicións de bens de dominio público ou suxeitos a outro réxime legal de tutela e protección e que, se se dá o caso, adopten medidas legais para impedir a enaxenación deses bens. Por outra banda, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica insiste en que o Estado, ca colaboración pasiva do Goberno galego, segue en cumprir as medidas para a visita pública do Pazo de Meirás. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
9: Ola, bos días. A ciclista santiaguesa Alejandra Neira proclamou xonte campeona de Europa na proba de contrarreloxo dentro destes campeonatos que se están celebrando na capital de Eslovenia, en Ljubljana. É a segunda medalla de ouro que acada Alejandra Neira en menos de dúas semanas, dado que hai 12 días conquistara o ouro xa nos mundiais en Montreal, en Canadá, daquela na proba de ciclismo en ruta. E hoxe temos moita competición de baloncesto, segunda xornada da Liga Feminina, cos nosos equipos xogando a domicilio a 7, o Celta de Vigo na cancha de Ibaeta, a 8 en Sino de Lugo, en Estepona, e as 9 o Baxi Ferrol en Terras de Murcia contra o Jairis. E tamén temos xa datas e horarios para os partidos da primeira eliminatoria da Copa do Rei de fútbol para os representantes galegos. Martes 27 de outubro, derbi da provincia de Pontevedra, Arousa Pontevedra, ás 9. Mércores 28 de outubro, 3 partidos ás 7, Coruxo Zamora, Gimnástica de Torralba da Unión Deportiva Ourense, ás 8:30 e ás 9, Salamanca Celta. E xa para os xoves,

0: Y el final.
1: ¿El final?
0: Y puedo hacer dos marcas entre medias.
2: O sea, tienes cuatro.
3: Tengo cuatro marcas en realidad, el principio y el final, y dos más que las pongo donde quiera. Mira, Jorge lo está dibujando, muy bonito.
0: Vale.
3: Está muy lejos de acertarlo.
0: Y poniéndolas donde quiera, tengo que poder medir con esa regla. Uno, dos. O sea, todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis centímetros.
3: Puedo medir un centímetro, dos centímetros, tres, cuatro y cinco.
2: Y la cuestión es qué dos medidas intermedias eliges.
3: ¿Dónde las pones? ¿Dónde las pondrías? Para hacerlo todo, para poder combinar esas mediciones y hacer todas las posibilidades del 1 al 6.
0: Pues para un retumo bonito. Para medir un centímetro habrá que poner una marca en el 1, ¿no? Bueno, no quiero yo liar a la audiencia, pero...
3: O no. En realidad hay dos soluciones posibles. Yo ahí lo dejo.
0: 609-83-1034, el número del WhatsApp de este programa. Si usted sabe cómo se resuelve el reto matemático, pues nos envía la solución y la explicación. Y puede ganar el libro que ayuda a la regularidad, que es el libro de Santi García Cremades. Santi, que tengas una tarde estupenda.
3: Veo que aparece y echa humo por la cabeza. No sé si por el reto...
0: Adiós,
3: gracias,
0: que
3: adiós,
0: disfrutes adiós. De esta, lo que queda de mañana y ya de tarde de este jueves, al que todavía le queda mucha vida por delante. Mañana, no se lo va usted a creer esto que le voy a anunciar ahora, mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en punto en las Islas Canarias, empezará este programa de nuevo. Con el ingeniero Montes que levanta la persiana, con Rafa Latorre, con el resto del equipo, nosotros nos vamos incorporando ya un poco después. Gracias por su confianza, feliz tarde y disfruten ahora de la programación local. Adiós.
4: Onda Cero Galicia.
5: Esta por papá, esta por mamá. Esta por...
6: Por esa xente que pasa tempo en lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
7: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
8: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
9: Adén cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. Adén. 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
10: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
11: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
12: Filetes de contra de ternera gallega certificada de 6,75 euros o kilo. E friame de lombo ou caurel, 6,95 euros o kilo.
11: Familia é máis aforro.
12: É máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios familia.
12: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con María Teijeiro.
13: Bos días, falece Xosé Manuel Beiras, o gran referente do nacionalismo galego das últimas décadas. Faleceu esta pasada madrugada na súa vivenda familiar no Concello de Brión. A familia, nun comunicado, confirma que a Capela Ardente abrirase mañá a partir das 12 o mediodía no Museo do Pobo Galego en Santiago, a cidade que o viu nacer hai 90 anos. Ángeles San Luis.
1: José Manuel Beiras nació en Santiago 7 de abril de 1936, por lo tanto, meses antes do estalido da Guerra Civil. Fillo do galeguista Manuel Beiras, que foi edil no Concello de Santiago, fillo dunha familia acomodada, estudiou Dereito en a Universidade de Santiago de Compostela, pero foi o seu traslado a París para completar os estudos, o que marcou definitivamente un antes e un despois na súa vida.
14: Tiña moitas curiosidades, tiña unha formación literaria relativa, tiña miña formación musical, o que queres. Pero eu, de repente, pois eso, da Compostela dos anos 50, salto ao París de la Rive Gauche.
1: Lembraba nunha recente entrevista en Tempos Novos. Militou políticamente na clandestinidade durante o franquismo e saltou o coñecemento da opinión pública galega, convertíndose no gran catalizador do nacionalismo político galego nos anos 80. En 1982 fundou e impulsou o Bloque Nacionalista Galego. Entrou como deputado no Parlamento en 1985, protagonizando debates sesudos, pero tamén axitadores. Aí está a controvertida escea do Zapato. Con Manuel Fraga estivo debatindo duramente, pero tamén o final da vida de Manuel Fraga conversando máis sosegadamente como dous bellos profesores.
14: Non vou chamar nin Fraga, non vou nin Barcelona, é presidente por aquí, presidente por lá. E iso foi do que empezou a dar lugar a 8 ou 10 meses de conversas intermitentes. Non
1: así o dicía no podcast do Ferrado. De carácter indómito e indomable, Beira rachou co Bloque Nacionalista Galego na turbulenta Asamblea de Amio en 2012. Co seu novo partido, a Nova formou parte de AGE e de En Marea, arrastrando moito voto nacionalista. O seu carón, o delfín de Beira, sempre foi Martiño Noriega, pero situou o seu carón na primeira estea da liña política a Yolanda Díaz. A relación terminou totalmente rota, con Beiras acusando a Díaz de telo traizoado. Iso sí, nos últimos anos, Beiras si escenificou unha reconciliación co seu partido, co Bloque Nacionalista Galego, participando na campaña das autonómicas de 2024. Con ese abrazo, Ana Pontón. Ese era o momento. Resumir a figura de José Manuel Beiras é ben complicado, político, intelectual, mestre, o gran referente do nacionalismo político das últimas décadas.
13: O BNG suspendeu hoxe a súa axenda. A portavoz nacional acaba de facer unha declaración no Parlamento Galego. Atalí nos imos. Marta Rodríguez, bos días.
15: Bos días, María, un referente único da historia do nacionalismo e da historia de Galicia. Con estas palabras, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, quiso despedir a Xosé Manuel Beiras nunha declaración no Parlamento Galego. Beiras foi un impulso e un referente para moitas xeracións, dicía Pontón.
16: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca.
15: No plano persoal, Ana Pontón enviaba as condolencias á familia de Beiras.
16: Especialmente aos seus fillos, non? A Daniel e Ricardo, que perder a un pai pois é un trago moi difícil para calquer persoa, é un momento moi complicado e estou seguro que nestes momentos sinten o cariño e o afecto que tantas e tantas persoas de maneiras de pensar diferentes sinten polo seu pai.
15: O Museo do Pobo Galego acollerá mañá ás 12 do mediodía o adeus o home político, economista, ensayista con presencia na vida pública galega durante décadas coa pegada particular. A partir das 4 da tarde celébrase un acto cívico co último adeus.
13: Evidentemente, hoxe sucedense as reaccións. Martiño Noriega, o que por moitos anos foi considerado o seu delfín, escribía en redes sociais esta mañá: polos rueiros da nosa historia marcha pase niño noso comandantes en exército para unha revolución. E non só hai condolencias públicas de parte dos seus afins políticos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, traslada nas súas redes: José Manuel Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. O nacionalismo galego perde, sen dúbida, un referente. O secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, escribe na súa conta de X que Beiras foi, lemos, un intelectual comprometido, cunha voz propia, crítica e sempre inconformista. Compartimos reflexións dende traxectorias e posicións diferentes, pero sempre nos uniu unha visión socialista do mundo e a convicción de que non hai progreso para Galicia sen justicia xustiza social, o diálogo e o respecto foron sempre o noso punto de encontro. Por certo, a alcaldesa de Santiago vai propor outorgarlle a medalla de ouro da cidade, o máximo recoñecemento da cidade de Santiago, a Xosé Manuel Beiras. Como dicíamos, a capela ardente de Beiras abrirase ao público mañá ás 12 ao mediodía no Museo do Pobo Galego. E seguimos agora contando outras novas do día máis brevemente. Aquí en Galicia segue a acampada de protesta pola vivenda na Praza do Obradoiro, con moción entre os acampados pola morte de Mari Carmen Abascal.

0: Cal, falan de asesinato.
1: Temos ben claro que isto parte dun sistema político que ampara e protexe a rendistas e empresarios e que patrocina as mortes de todas as persoas de clase traballadora que son asesinadas por este.
0: Veñen de facer un chamamento a que se secunde a folga convocada polos sindicatos. A folga xeral, na metras en Vigo, acaba de celebrarse un minuto de silencio por Mari Carmen. Esta maña, precisamente, o sindicato CIGA ten movilizacións en varias cidades galegas para denunciar, din, o empobrecemento das clases traballadoras. Imos ata Vigo. Luis Cerdeira, bos días.
2: Hola, bo día, María. Efectivamente, pouco despois das 12 da mañá partía unha manifestación dende o Salón de Actos da Igrexa dos Capuchiños, onde se celebraba unha asamblea de delegados sindicais. A marcha transcorre agora polo centro de Vigo para chegar ao seu destino, e a sede da Xunta de Galicia en Vigo. Trátase dunha serie de mobilizacións, como ben dís, convocadas en toda Galicia para exigir medidas que mitiguen a escalada dos prezos, especialmente a de produtos básicos tanto na alimentación como na enerxía. Reclaman medidas especialmente dirixidas ás persoas máis desfavorecidas, tamén aos colectivos máis vulnerables, e aquí onde tamén se colou a demanda de que esas medidas sirvan igualmente para garantir unha vivenda digna. As asambleas desta mañán tamén serviron para comenzar a preparar por parte do sindicato nacionalista a folga do 11 de novembro, e tamén na manifestación de Vigo está presente a figura de Xosé Manuel Beiras, que foi lembrado con aplausos. Hai que recordar, hai que lembrar as históricas e estreitas relacións que de sempre existiron entre o BNG e a CIGA.
0: Gracias, Luis. En Vigo, por certo, en Conxemar, a dirección expulsou de xeito inmediato a empresa italiana que publicitara os seus produtos con imaxes de mulleres espidas. Quedan agora, aquí o deixamos, con información máis cercana a vostedes. As Novas de Galicia volven ás 2:30 da tarde con Ángeles San Luis. Carlos Otero encargouse do control de son. Moi bo día.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 16,75 euros o quilo. E friame de lombo ou caurel, 6,95 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón pequeno, medio ou enteiro a 8,99 euros o quilo, ou o tomate rosa a 2,59 euros o quilo. Eroski contigo, empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Pois, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
8: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar, mellor o voz coñecido.
9: O deporte galego vive un dos seus mellores momentos. Máis deportistas, máis éxitos e novos proxectos de futuro. En la Brújula de Galicia dedicamos unha programación especial para coñecer de primeira man a realidade do deporte en Galicia. Coa participación do secretario xeral para o deporte, responsables da Fundación Deporte Galego e deportistas de referencia. Esta semana en la Brújula de Galicia a 7:20.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: En pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 3,90 euros. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 euros.
12: Gadis, en confianza.

0: A trama porque colaboran coa iniciativa As Esquecidas, da asociación Teta en Teta, que recolle libros para reclusas de toda España. Contanos, Begoña, bueno, pois, como é esta iniciativa e como se pode colaborar.
1: Pois estamos recollendo libros que a xente escolle especificamente para mulleres que están presas, privadas de liberdade. Son libros que teñen que vir dedicados. A 14ª vez que se fai xa esta campaña, e a verdade é que está ben acordarnos da xente máis desfavorecida, estas mulleres que están olvidadas de todos. Entón, nos o que facemos é recoller os libros na nosa librería, despois os catalogamos e faremos un envío conxunto de todas as aportacións.
0: Poden, polo tanto, ser libros usados, libros novos, con ese requisito de que se haga unha dedicatoria.
1: Sí, efectivamente. A idea é reflexionar un pouco sobre que libro lles pode interesar, facerles unha dedicatoria un pouco amplia, porque en realidad moitas das mulleres o que máis agradecen é ese contacto co exterior, ver que a xente se acorda delas, e eso é o fundamental, lexir un libro que pensamos que pode ser acaído e estar dedicado pois con cariño, claro.
0: Atacando está aberta a campaña.
1: Pois é o día 22 de outubro, é o último día que se poden achegar libros.
0: Bueno, pois ainda queda tempo. E ata o de agora, que tal, como están resultando? Foron xa moitos os lucenses que colaboraron?
1: Moitos non, pero eu agardo como é unha cousa que tes que darlle unha volta e facer un esforzo de reflexión. Están, eu penso que moitos pendentes de entrega, pero sí que se está divulgando ben e esperemos que nos días que faltan cheguen moitos máis.
0: Bueno, pois sí, agardamos que sí. Algún título que nos podas comentar dos que xa se entregaron?
1: Pois temos os diarios de Mais Arton, que é unha lectura así de cousas moi cotiás, que ao final o pequeno fala do universal, un libro así moi interesante. Temos tamén unha novela así máis de entretenimento. Temos, bueno, varios libros de narrativa. A verdad que eso, agardamos máis achegas.
0: Claro, porque o máis difícil, imagino, bueno, Begoña, é elexir a temática, a historia, non? Sen coñecer a persoa que o vai ler.
1: Bueno, como todos nos achegamos á lectura por diversas causas,
0: sí.
1: Por coñecer, por aprender, por entreternos, de verdad, eu penso que se pode elexir calquera destes temas, porque a eles vailles pasar o mesmo. Quero decir, hai xente que só lee para pasar o rato,
0: sí.
1: Outras pois para abrirlles unha ventana ao exterior. Eu penso que é máis fácil do que parece en realidade.
0: Bueno, e logo eses libros que se entregan, no caso de Lugo, na librería Trama, se envían, bueno, pois a distintos puntos de España, non se sabe, non, onde chegan os de librería Trama.
1: Non, cada convocatoria que fan escollen unha zona ou a que van os libros. Neste caso van ás cárceres de Baleares. Sin embargo, podense achegar libros tamén en varios idiomas porque hai reclusas de moitos países diferentes.
0: Ah, bueno, pois pues tamén hai que telo en conta, claro.
1: Sí, sí, sí. Entón, este ano van para Baleares, pero se repartiron durante todos estos anos máis de 12.000 libros adicados, que é un montón, a un montón de prisións. E hai outros países que están copiando o modelo tamén.
0: Pois nada, animamos a xente a que se anime a acudir por librería Trama ata o 22 de outubro. Ainda queda tempo para pensar, bueno, pois o mellor un libro que un ten na casa, ainda que é difícil.
1: Efectivamente, podese traer da casa,
0: podese traer da casa,
1: bueno,
0: se pode comprar.
1: É importante traer o libro.
0: E logo, claro, poñer esa dedicatoria. Pois, Begoña Cuba, seguro que vai ir xenial de librería Trama. Moitísimas gracias.
1: Grazas a vos.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Estamos yo a contar o falecemento de Xosé Manuel Beiras, o gran referente do nacionalismo galego destas últimas décadas. Faleceu aos 90 anos de idade, rodeado da súa familia, esta pasada madrugada. Xosé Manuel Beiras, bueno, en realidade, o seu nome concreto era Xosé Manuel Ixiño Beiras Torrado. Naceu o 7 de abril de 1936, estos son meses antes do estalido da Guerra Civil. Fillo do galeguista Manuel Beiras, quen foi concelleiro en Santiago de Compostela polo Partido Galeguista, unha familia acomodada de Santiago, estudou Dereito na Universidade Compostelana. Foi o seu traslado, iso sí, a París, a Francia, para completar estudios na Sorbona, o feito que marcou un punto de inflexión para él.
2: Tiña moitas curiosidades, tiña unha formación literaria relativa, tiña miña formación musical, o que queiras. Pero eu, de repente, pois eso, da Compostela dos anos 50, salto ao París, de la Rive Gauche.
1: Lembraba o así nunha recente entrevista na revista Tempos Novos. Militou políticamente na clandestinidade durante a dictadura. En 1963, por exemplo, foi un dos fundadores do Partido Socialista Galego. Iso sí, saltou o coñecemento da opinión pública a facerse un persoaxe coñecido en Galicia, convertíndose no gran catalizador político do nacionalismo galego na década dos 80. 1982, fundou o BNG, no acto do frontón de Riazor. Entrou como deputado no Parlamento Galego pouco despois, 1985, e ali protagonizou debates sesudos, tamén axitados, aí está esa controvertida escea do tapatazo de Beiras, con Manuel Fraga debatiu grosamente, moi grosamente, pero acabou conversando en torno a unha mesa como dous vellos profesores.
3: Non chamaba nin Fraga, non, nin Barcelona, presidente. Presidente, por aquí, presidente, por lá. E iso foi do que empezou a dar lugar a 8 ou 10 meses de conversas intermitentes, non nun restaurante, sino nunha casa de Montevideo.
1: Lembraba un podcast tamén recentemente, o podcast do Ferrado. De carácter indómito e indomable, Beiras rachou co seu partido BNG na turbulenta Asamblea de Amio en 2012. E co seu novo partido, a Nova, impulsou o proxecto político de AGE, na primeira liña política máis na sombra, o proxecto de En Marea. O seu carón, neste tramo final da súa vida política, a pesar de que Martiño Noriega sempre foi considerado o seu delfín, nestes últimos anos de primeira liña a quen tivo o seu lado foi a Yolanda Díaz. Tanto confiaba nela que delegou en Yolanda Díaz as sesións de control, que é do máis destacado do debate parlamentario. O cara a cara co daquela presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, delegou nela. Unha relación que acabou totalmente rota. Así decía Beiras nunha entrevista en V Televisión.
4: Vuelvo a estar en presencia de un ejemplo de sacralización de la Constitución como si fuese la Biblia.
1: Non era este o son que queríamos escoitar. Imos alo.
5: Vamos a ver, son coñecidas as súas diferenzas nesta mesa.
4: Son diferenzas. Conmigo un comportamento ingrato, insolidario, e en determinados momentos desleal, así de claro.
5: Pero pode concretar máis?
1: Pois iso era o que dicían, esa entrevista en V Televisión. Agora sí. Si houbo reconciliación nos últimos anos entre Beiras e o BNG, escenificada na campaña electoral das autonómicas de 2024, escenificada con esa aperta entre el e Ana Pontón. De aí eses aplausos, era aí no momento de esa aperta con Ana Pontón. Resumir a vida e a traxetoria de Xosé Manuel Beiras é complicado, home de carácter, de carisma, político, intelectual, pianista afeccionado tamén, profesor. Bueno, o seu pensamento, aquí imos facer unha recomendación, este era o extracto que estábamos a escoitar antes, en Antena 3 Televisión, en A3 Media, ali polos 1993, participou Beiras nun debate en La Clave sobre o nacionalismo. Aí é cando dicía Beiras,
4: escoitamos. Vuelvo a estar en presencia de un ejemplo de sacralización de la Constitución como si fuese la Biblia o el Talmud. No es un
1: bueno,
4: texto
1: pues sagrado. Ali poden atopar aí nese programa de Antena 3, que ademais tamén está disponible, de 1900.

0: 1993, as claves do seu pensamento. E ademais tamén lembramos que Xosé Manuel Beiras foi tertuliano tamén aquí desta casa, en Onda Cero, con Julia Otero, moitas tardes de radio, compartiu cos ointes tamén de Onda Cero. Bueno, Xosé Manuel Beiras, o gran referente do nacionalismo político galego das últimas décadas, deixábanos esta pasada madrugada. E dende entón veñen sucedéndose as distintas reaccións, valoracións. Bloque Nacionalista Galego, a portavoz nacional Ana Pontón. Moi emocionada, Ana Pontón.
1: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou nese momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca. E eu, pois hoxe tamén lembraba a primeira vez que coñecín a Xosé Manuel Beiras. Eu tiña 16 anos, estaba no instituto, acababa de empezar a participar a través das mocidades do BNG. El viña a dar un meeting en Sarria e para min aquel era pois como ese momento que estás esperando, porque era un referente pois moi moi importante.
0: Bueno, un referente do nacionalismo, un referente obviamente do BNG, impulsor do proxecto político do Bloque Nacionalista Galego, aínda que como dicíamos, pois acabou rachando co bloque, a pesar desa reconciliación final. O seu carón nestes últimos anos, ademais durante moito tempo considerado delfín de Xosé Manuel Beiras, aí estivo Martiño Noriega, foi alcalde polo Bloque Nacionalista Galego en Teo, foi alcalde de Santiago de Compostela co proxecto de Compostela Aberta, líder de Anova. Nas súas redes sociais Martiño Noriega deixaba varias mensaxes, a verdade, non somente unha, senón varias, dicindo vaisenos un referente, un mestre, un irmán, tamén dicía comandantes en exército para unha revolución. Bueno, reaccións dende, obviamente, distintos ámbitos políticos, a pesar das diferenzas políticas. A verdade é que todos hoxe recoñeceron, todos os partidos políticos, os representantes políticos en Galicia recoñeceron, pois iso, que a pesar das diferenzas, Xosé Manuel Beiras deixa unha fonda pegada na historia recente de Galicia. Facía nas súas redes sociais esta mañá, a primeira hora, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras un acto tamén esta mañá, dicía:
2: todos seus achegados o meu pésame polo falecemento unha persoa que con independencia creo que se hai que entender ademais as relacións, creo que así entende a imensa maioria da xente en Galicia, con independencia das diferencias ideolóxicas, que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia e deixa unha fonda pegada, por lo tanto creo que faleceu unhas grandes figuras políticas que houve nestas últimas décadas en Galicia, e para os nacionalistas un referente, sen dúbida, e por tanto sempre que se produce un falecemento como representante político transmitir o meu peso, me insisto, con independencia.
0: Bueno, pues este era o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén dende o Partido Popular de Galicia. Imos a escoitar ao portavoz do Grupo Parlamentario, a Alberto Pazos.
3: Permítame que as miñas primeiras palabras sexan de respeto e de fondo pesar polo falecemento no día de hoxe de Xosé Manuel Beiras. E eu quero trasladar, en nome do Grupo Popular, as nosas condolencias á súa familia, aos seus amigos e a todo ao nacionalismo galego. Con independencia das evidentes fondas distancias políticas que sempre mantivemos, as persoas están sempre por riba das ideoloxías, e por iso eu creo que resulta obrigado trasladar o noso máximo respeto a quen durante tantos anos formou parte desta casa, sendo ademais un destacadísimo membro da vida política de Galicia. Que a terra lle sexa leve.
0: Bueno, pois esta era a reacción tamén por parte do Partido Popular de Galicia. Nas súas redes sociais tamén a primeirísima hora da mañá, neste caso, tamén se pronunciaba o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, quen tamén dicía a media mañá isto.
4: Hoxe é un día triste para Galicia. Despedimos a Beiras, a Xosé Manuel Beiras, unha das grandes figuras da nosa historia política e democrática, un intelectual brillante, de profundas conviccións, e que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi, ante todo, un home comprometido con o seu país. O seu compromiso xa comezou.

0: Estamos a recordar, lembrar estes días que Galicia é unha terra de talento, de empresas que innovan, de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso, pois estamos falando estes días. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
1: Galicia en la onda.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Traductor, profesor, catedrático, ensayista, pensador torrencial, orador paisoal, parlamentario temperamental, un dos constructores do actual nacionalismo galego dende o Partido Socialista Galego o Bloque Nacionalista Galego ou a Nova Irmandade Nacionalista. Amante da música e as artes, talento e cultura, morreu Xosé Manuel Beiras Torrado. Xosé Manuel Beiras confrontou con Manuel Fraga na súa primeira e máis longa etapa no Parlamento de Galicia. Presidiu a mesa de idade na sesión constitutiva do Parlamento o 16 de novembro de 2012 na investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente. E decía:
2: a confesarlles que tiven que vencer a malsán tentación de aproveitar esta tan efémera situación para declarar disolta esta Cámara e provocar así a convocatoria de novas eleccións, coa convicción de que os resultados xa serían moi diferentes hoxe dos do pasado 21 de outubro. Mas non se alarmen as súas señorías, esta é unha brincadeira non propia de min nin deste acto, pero si máis propia de un ollo de vidro, que como todos vostedes saben, é unha obra satírica, unha alegoría satírica de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, ¿no? Que cando menos a algúns de nós e a algúnas de nós sempre está na nosa memoria e presidindo toda a nosa conducta cívica e político ao longo da nosa existencia.
1: Dende esta mañá, sucédense as condolencias, escribe Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago de Compostela, fundador con Beiras de Anova, onde militaba Beiras en actualidade. Polos rueiros da nosa historia, marcha pase niño, o noso comandante, sen exército para unha revolución.

0: Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, indicaba que tiña o corazón encollido e visiblemente emocionada manifestaba que Beiras foi un referente para moitas xeracións e que xa é un referente tamén para o pobo galego.
1: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou nese momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca. E eu, pois hoxe tamén lembraba a primeira vez que coñecín a Xosé Manuel Beiras. Eu tiña 16 anos, estaba no instituto, acababa de empezar a participar a través das mocidades do BNG. El viña a dar un meeting en Sarria e para min aquel era pois como ese momento que estás esperando, porque era un referente pois moi moi importante.
0: José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG.
2: E que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi ante todo un home comprometido.

0: co noso país. O seu compromiso xa comezou en plena dictadura cando participou na fundación do Partido Socialista Galego. Eu tiven a sorte de compartir reflexións con él. Viñamos, lógicamente, de trayectorias políticas diferentes, pero tiñamos unha gran sintonía no fundamental, unha visión socialista do mundo e a convicción de que non pode haber progreso para Galicia sen xustiza social.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: O meu pésame polo falecente unha persoa que con independencia creo que se hai que entender ademais as relacións, creo que así entende a imensa maioria da xente en Galicia con independencia das diferencias ideolóxicas que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia e deixa unha fonda pegada.
1: Unha das persoas que tratou durante moitos anos a Xosé Manuel Beiras é o presidente do Parlamento de Galicia. Miguel Santalices lembraba en La Brújula de Galicia os debates de altura parlamentaria entre Xosé Manuel Beiras e Manuel Fraga.
3: Estamos ante un home culto, un home inteligente, un home cun carácter, hai que decirlo, un carácter forte, un economista de prestixio e que eu tuve a sorte de poder disfrutar en directo dun parlamentarismo extraordinario nos debates en que coincidían Beiras e o presidente Fraga. Uh-huh. Ese é un momento que eu recordarei sempre porque era un parlamentarismo de altura, de dous homes cunha cabeza privilexiada, cunhos conocimientos, cunha cultura extraordinaria que lle deron unha riqueza ao Parlamento que eu, desde logo, vivín como algo moi, moi agradable, que recordo como algo que me marcou tamén.
1: Anxo Quintana, quen fora vicepresidente da Xunta de Galicia, lembraba en Onda Cero Ourense a Beiras.
4: Non se pode entender o nacionalismo galego contemporáneo sen a figura de Beiras. El foi quen de levar o nacionalismo en galego a cotas de representación que antes nunca se viran, e ademais pois deixou o seu magisterio, unha persoa que de a intelectualidade nunca lle gustou a política, pero que subo antepor os intereses do seu país e dedicarse a política para servilo.
1: Luís Llach, Diego Ameixeiras, a Real Academia Galega, Mesa pola Normalización, a Universidade de Santiago de Compostela, partidos políticos de todas as ideoloxías e de todas as partes de España, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, son innumerables as reaccións e condolencias ao falecemento de Xosé Manuel Beiras Torrado. A Capela Ardente estará aberta dende mañá ás 12 do mediodía no Museo do Pobo Galego, onde a partir das 4 da tarde se celebrará un acto cívico. Será soterrado despois no cemiterio de Boisaca, na súa cidade, Santiago de Compostela. É o compás da edición do 8 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
5: Lugo prepárase para vivir o seu gran San Froilán. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos de primeiro nivel, música local, verbenas todos os días e programación especial para os máis pequenos. E todo gratis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
7: Comer más proteína, más proteína, comer más proteína.
8: Si comer más proteína te está obsesionando, hazlo fácil. Añade conservas de pescado y marisco en tu día a día. Porque ser de conservas es muy pro. Proteína real para vidas reales. Este es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
9: La brújula de Galicia.
1: Ya saben que esta semana en la brújula de Galicia estamos falando de deporte. ¿Con quién? Con Alberto Gómez Barros.
5: O deporte galego en primeira persoa en Onda Cero.
10: Seguímonos achegando dende Onda Cero Galicia a situación do deporte galego en primeira persoa. E hoxe imos falar xa con unha deportista, despois de ver o apartado da xestión, desde o punto de vista institucional, secretario xeral para o deporte, xerente da Fundación Deporte Galego, hoxe imos falar cos deportistas, eses que teñen que esforzarse, que teñen que superarse, e mesmo, pois, está aí como ese obxectivo a excelencia deportiva que os converte, precisamente por eso, en deportistas de alto nivel. E ademais con experiencias e historias particulares, como, por exemplo, a nosa protagonista de hoxe, Almudena Quereda. Muy boas.
11: Hola, muy boas, Alberto.
10: Bueno, a ver,
11: encantada de estar aquí.
10: Igualmente, moitas gracias por acompañarnos. A ver, contanos a túa trayectoria deportiva que ven marcada por unha experiencia vital que te fixo agarrarte á vida a través do deporte.
11: Así é, así é. A miña trayectoria é un pouco diferente do que acostuma ser dos deportistas de alto nivel, porque eu tive un accidente no que case morro en 2019. Como parte do meu proceso de rehabilitación, comecei a nadar, porque unha das consecuencias que tiven foi a amputación de media perna dereita. Sí. Non podía correr como facía antes. Encontrei na natación, na auga, unha nova forma de vida e de paixón, o que comenzou como un proceso de rehabilitación para reencontrar o meu corpo e rehabilitarme, terminou sendo un proxecto con un sono de a posibilidad de chegar unos xogos paralímpicos.
10: Claro que sí. Que significa para ti formar parte do deporte galego de alto nivel, Almudena?
11: É un orgullo, porque eu comecei a nadar en 2021, no primeiro campeonato de España no que participei en marzo de 2022 xa gañei 4 ouros, dai 5 probas que nadei. A raíz disso, comecei a formar parte do equipo de deportistas de alto nivel. É un orgullo chevar a Galicia polo mundo adiante, representar o noso escudo. Me dá a oportunidade tamén de poder dedicarme dun xeito máis profesional ao deporte, do que nun comenzo eu pensei que era simplemente unha forma, como xa dicen, de rehabilitación e de deporte amateur.
10: Claro, porque ademais sacaron da práctica deportiva con esa exixencia, porque cantas horas pasas ti nadando, Almudena, por exemplo?
11: Pois unha media de 30 horas a semana.
10: Bueno, uf, tremendo, tremendo. Por intentar mellorar, non sei, unha décima, unhos segundos as marcas, non? Todo iso que traballo, a natación.
11: Sí, bueno, como a miña trayectoria tan curta, he de dicir que eu todavía teño moito marxen de mellora. De un ano para outro, nos 400 metros libres sí que dou baixado 15 segundos, non? É cuestión de décimas, como as persoas que a lo que o mellor le van nadando dende xoves, que despois de 15, 20 anos treinando só poden mellorar moi poquinho.
10: Claro.
11: Nese aspecto é alentador, porque eu sei que aínda teño moito marxen.
10: Claro que sí. E falemos de, por unha parte, a práctica deportiva, con esa exixencia, con ese afán de superación, pero logo tamén a compatibilización. Bueno, ti xa estudiache moito, agora estás traballando, como se compatibiliza todo eso, Almudena?
11: É difícil. No meu caso, durante os primeiros anos non compatibilizei porque estaba nun proceso de rehabilitación aínda con unha baixa médica do hospital, pendente dunha cirurxía no brazo dereito. Mas é difícil de compaxinalo pois la exigencia da natación en sí mesmo, porque aínda que temos que treinar na auga, e que si pasamos 2 ou 3 días sen nadar, quizá notamos a falta do medio acuático, digamos. Xa. Temos que nos preparar no ximnasio, son moitas horas de recuperación, entón é difícil despois, aínda que eu traballo en varios proxectos personais, cando estás moi cansado é difícil de Xa. Poder

0: pensar con claridade.
1: Bueno, eres enxeñeira.
0: Sí, enxeñeira de camiños.
1: De camiños, muy ben, de portos. Sí. Bueno, pues nada...
0: Camiños, canais e portos da antigua usanza, non da hora de grado e máster.
1: Vale, vale, vale. Bueno, os teus objetivos deportivos nese alto nivel no que estás mergullada, cales son, Almudena?
0: Pois esta tempada foi unha tempada moi difícil, con moitos cambios. Estive tentada de deixar de nadar. Estou contenta de... Sí, foi difícil. Bueno. De feito, en xuño fuín de vacacións a Menorca, sí. E ali recuperei a pensión para a auga. Sí. Agora veño de estar no campeonato do mundo de augas abertas paralímpicas, sí. Onde despois desta tempada só quería disfrutar. Uh-huh. E ademais de disfrutar, conseguí un cuarto posto, cuase terceiro.
1: Bueno,
0: entón estou, sí, moi contenta. Os meus objetivos de cara ao futuro son continuar treinando en piscina, porque é fundamental, aínda que sexa fondista de augas abertas, sí. Co objetivo de tentar lograr unha praza para os Xogos Paralímpicos, Los Ángeles 2028. Vai estar difícil, mas as augas abertas estánse a desenvolver no mundo paralímpico, e ali é onde eu creo que teño máis posibilidades. De feito, o ano pasado conseguí proclamarme su campeona do mundo, e conseguí tamén un récord Guinness no Desca da Coruña contra persoas sin discapacidade.
1: Ah, moi ben.
0: Quedando primeira absoluta. Entón, eu soño con que as augas abertas consigan ese lugar nos Xogos Paralímpicos, seguramente non para Los Ángeles, mas para Brisbane 2032. ¿Sí? Eu vou continuar nadando. Non sei se chegarei aos Xogos agora no 2028 ou de cara a 2032, mas a natación vai estar sempre comigo, continuar compitindo, porque os valores do deporte de alto nivel... estou moi de acordo con eles, o compañerismo, o respeto, unha competencia en igualdade de condicións, iso é algo que forma parte do meu carácter, que vou continuar a facer sempre que sexa posible a compatibilidade. En ese aspecto, me gustaría agradecer a Fundación Deporte Galego, así como a Xunta de Galicia ou outros organismos que temos en Galicia, a posibilidade económica e de medios que nos dan, porque senón nos deportes minoritarios sería moi, moi difícil que poidéramos continuar.
1: Pois Almudena Quereda, gracias por transmitirnos e contaxiarnos, que non lo contaxiaxes, este exemplo de esforzo, de superación e tamén de excelencia deportiva a través de Onda Cero, achegándonos o deporte galego en primeira persoa co teu caso. Moitas gracias, Almudena.
0: Moitas gracias, Alberto. Un placer.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Máis noticias nesta brújula de Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzaba que o 100% dos concellos seleccionados xa se adheriron ao novo proxecto de residencias de maiores do goberno autonómico para crear máis de 1.800 novas prazas en 25 centros.
4: Pero xa os 1.000 postos de traballo directos de xente que vai poder traballar nos concellos e que en moitos casos será dos propios concellos onde están as residencias, creo que un paso importante. Gracias, insisto, por esa adhesión, 100% dos concellos adheridos en moito menos prazo do mes que dimos. Nos non queremos macrocentros, queremos fogares para as persoas maiores. E, polo tanto, este modelo que hoxe presentamos, estas casi 2.000 prazas, van a ir nese sentido.
3: E segue a acampada de protesta pola vivenda na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela. Conmoción entre os acampados pola morte de Mari Carmen Abascal. Fixeron un chamamento a que se secunde a folga convocada polos sindicatos para o 11 de novembro. A CIGA tivose movilizacións en varias cidades para denunciar o empobrecemento da clase traballadora. Dende Vigo, Luis Tardeira.
5: Se trata de unha serie de movilizaciones convocadas en toda Galicia para exigir medidas que mitiguen a escalada de precios, especialmente la de los productos básicos, tanto en alimentación como en energía. Piden medidas especialmente para las personas más desfavorecidas o los colectivos más vulnerables. Y aquí es donde también se ha colado la solicitud de que esas medidas también sirvan para garantizar una vivienda digna. Paulo Carril, ese secretario xeral de CIGA.
6: Cale a grave situación de empobrecimento xeralizado, de como se nos está cuestionando e non se garante ni dereito a vivenda digna, nin acceso a unha cesta de produtos básicos de alimentación,

0: nin podemos ter acceso en condicións dignas a unha vivenda.
1: Las protestas también han servido para comunicar de forma verbal en las delegaciones de la Xunta la convocatoria de huelga del día 11 de noviembre, protesta que también apoya este sindicato nacionalista.
2: E houbo concentracións silenciosas polo pasamento de Mari Carmen Abascal nos concellos de Vigo e A Coruña. O grupo municipal do PSOE de Santiago de Compostela solicitou á alcaldesa nacionalista Goretti San Martín que convoque tamén para mañá un minuto de silencio. E tamén os sindicatos médicos desconvocaron a folga de facultativos polo Estatuto Marco. Conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño.
3: Sí, un alivio absoluto, porque o principal problema que teníamos na sanidade pública en toda España pues era esa folga contra o Estatuto Marco do Goberno Central, ¿no? Creo que é unha boísima noticia, ¿no? Porque nos vai dar un pouco de oxígeno para intentar recuperar pues, todo o traballo que non se pode facer como consecuencia de esa folga.
2: E así vamos ao punto e seguido continúa la brújula. Volve Marta García ayer. Feliz serán.